0: тез тараққи қылды. Русия Джунгу мунасивити дәүләтләр ара мунасивәтнең үлгісегә айланды. Русия Джунгу белән юқыр катлам алақысыны саклап, сода, энергия, санаат, катнаш, фән техника катарлык сахаларыдагы хәмкарлыкны күчәйтеп, адамият алақысыны куюклаштырып, ике дәүләт мунасивитидә үзлексез яңа нәтиҗәләрне кулга келтүрүшкә төрткө булышны халайды. Һәр кайсы тарафларның ортак тырышчанлыгыда Шанхай хәмкарлык тәшкилаты мөһим халыкара тәсир күчкә ия, җанлык, юқыр үнемлек район хәмкарлык супсыга айланды. Россия белән Джунгу тәшкилат ичидәге иттифаклык, хәмкарлыкны үзлексез күчәйтеп, җитәкчелек ролын иҗари кылдырышы кирәк. Россия Джунгу белән Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты Кесәк Алтын механизмы 20 дәүләт гурухы катарлык көп тарафлык механизм ичидәге маслышны күчәйтүне халайды. Джунгуның Азия Тинч Океан районы икътисади хәмкарлык тәшкилаты рәһбәрләре бәйрәсми йыгынын яхшы үткәзүп, дөньяның тынчлыгы, мукымлыгы, гүлленешене берлектә кодышыны коллайды. Ике дәүләт башлыклары яна ортак көңел бөлдегән халыкара район мәсьәләләре тогырсада фикер алмаштырды.
1: Стансымыз хәбәре. Шу җай вакыты 8-нче айның 31-нче көне төштән кийин дәүләт рәисе Си Цзиньпин Бишкектә 2026 еллык Шанхай хәмкарлык тәшкилаты башлыклар йыгыныга катнаш мәзгилендә Өзбекстан зунтуны Мирзияев белән күрешти. Си Цзиньпин мондак тәп күрсәтте. Бу ел Джунго белән Өзбекстан умумйүзлек стратегиялык әмралык мөнасибәте орнатканлыгының 10 еллык. Безнең ортак итәкчелегебездә ике дәүләт мөнәсәбәтенең сүпте үстерилеп, дәрәҗәсе юқыры көтүрилеп, һәр кай саһәләдәге хәмкарлыкта мол нәтиҗәләр колга келтүрилде. Джунго Өзбекстан тәкъдир ортак гәүдәсе курылышында көрнәрлек нәтиҗәләр колга келтүрилде. Джунго Өзбекстан белән берлектә стратегиялык үз ара ишенечне мустәкемләп, үз ара нәп яткызылган хәмкарлыкны чөнкурлаштырып, Джунго Өзбекстан мөнәсәбәтенең яңа алтын 10 елын берлектә яртышны халайды. Си Цзиньпин мунуланы тәэкидледи. Халыкара вазиятта кандак өзгөрүш болушунун катты назар Джунгонун Джунго менен Өзбекстандын достугун чоңкурлаштырышка күч чыгарыш майданы катты тевренмейди. Өзбекстандын өз ахвалына уйгун келедиган тараккыят жолунун меңешини авалкыдак эле коллайды. Эки тарап кол тутушуп тырышып, эки дөөлөт хамкорлугунун ибарат чоң ишине жакшы кылышы. Джунго, Кыргызстан, Өзбекстан төмір ел құрылышыны юқыр сүпетті алғы сылжытып, сүн-и әкіл, чөлішіні түзәш қатарлық әмкарлықны кен айтып, өз ара мәнпәт еткізіп тәң пайды елішті ачың тұрыш керек. Ішкі дөләт ерліклері алмаш тұрыш қызғылықыны ашырып, өз ара мәдіниет мәркізі құрышыны тезлітіп, маарып, намыратлықны азайтыш қатарлық сағыләдік әмкарлықны кен айтып, әл қалбіні тұташ тұрышыны үлгірі сүріш керек. Ички тарапның канун иҗра кылыш хәвефсезлек хәмкарлык механизмыдан яхшы файдаланып, үч хил күчкә берлекте зарба берип, хәвефсезлек мудафия сепене мустәкемләш кирәк. Шанхай хәмкарлык тәшкилатын кургучы әза дәүләт булу сүпте белән Джунго белән Өзбекстан Тянжин башлыклар йыгынының нәтиҗәләрен әмәлиләштерүшкә берлекте төрткә булып, район тараҡҡияты һәм гүлләнешен илгәре сүриш кирәк. Мирзияев моноланы белдерде. Джунгоның рәйс Си Цзиньпиннең рәһбәрлегендә үзлексез зур тараҡҡият нәтиҗәләрен ҡулға килтергәнлеген ҡызғын тәбрикләймен. Дөньяви хырысҡа ҡатты ишенч белән таҡабыл турбыз. Өзбекстанның джунгочы заманыйлаштырыуының парлаҡ истиҡбалыға толуҡ ишенче ба. Өзбекстан белән джунго чоңҡур достлыҡҡа эйге. Баштан ахыр бер-берне түшүнеп, бер-берне ҡуллап келди. Рәйс Си Цзиньпиннең Ираҡны көрәрлеге Өзбекстан Джунго мөнәсәбәтегә кәң бошлык эчеп берип, ике тарафның һәр кай саһәләдәге хәмкарлыгын умумйөзлек тараҡҡи кылдырышка итәкчелек кылды. Өзбекстан Джунго белән булган мөнәсәбәтне ҡатты раваҗландырды. Халыҡара вазиятның үзгәрешү сәбәбеннән үзгәрмәйди. Джунго белән берлектә сиясәт җиһәттә үз ара ишенешне күчәйтеп, сода, селенмәне кеңәйтеп, йөзе игелеге, катнаш, энергия, кан мәсулатлары, фән техника катарлык саһәләдәге хәмкарлыкны чоңкурлаштырып, адамият алаҡысын илгәре сүреп, үч хил күчкә ортак зарба берип, ике тарафлык мөнәсәбәтнең техими зур тараҡҡиятка эрешишигә төрткө булышны халайды. Өзбекстан бер джунго принципыга ҡатты әмәл ҡылды. Рәйс Си Цзиньпин отырға қойған төт чоң дүниави тәшәббүсіне юксәк итрап қылуды. Jungo bilen birlikte Shanghai Hamkarlık Teşkilatının terakkiyatını ilgari sürüp, xalqara adıllık ve hakkaniylikni

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.